ska jag till Gamla stan, min favoritbutik. Där köper jag ett nytt spel för att spela med alla mina vänner. Sen ska jag handla en glass.